ही आरक्षण दिवपाच्या प्रक्रियेक नवी गती मेळ्या. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी काल नवी दिल्लीत केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांची भेट घेवन ह्या प्रक्रियेक गती दिवपाक केंद्र सरकाराचो तेको मागलो. गोंयांत फाटल्या 5 वर्सांत कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता मंत्रालयाच्या वेगवेगळ्या येवजण्या खाला सुमार 66,000 लोकांक प्रशिक्षण दिलां. सरकारान संसदेक म्हायती दिल्या की कोकण रेल्वेचो रोहा मडगांव हो विभाग ताच्या क्षमतेच्या सुमार 145% इतल्या क्षमतेन कार्यरत आसा. नशा मुक्त भारत अभियानाच्या 6व्या वर्धापन दिसा निमतान गोंयातल्या शाळांनी सामुहीक प्रतिज्ञा मोहीम आनी ते संबंधी एक कार्यावळ घडोवन हाडची अशें समग्र शिक्षा अभियानाचे राज्य प्रकल्प संचालक मनोज सावयकार हांणी मागलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आधार कार्ड आशिल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर फुकट इलेक्ट्रीक सायकल जाहीर केल्यात असो दावो करपी सोशल मिडियाचेर पातळिल्ल्या खबरेचें सरकारान खंडन केलां. रायगांवच्या आर लेडी ऑफ स्नोज इगर्जेंत काल वर्सुकी कणसाचें फेस्त व्हडा उर्बेन आनी भावार्थान मनयलें. दर वर्सा हे फेस्त 5 ऑगस्ट ह्या दिसा मनयतात. थॉमस स्टिव्हन्स कोंकणी केंद्र मंगळुरूच्या सेंट अलॉयशस संस्था डीम्ड युनिव्हर्सिटी हांच्या जोड पालवान कोंकणी मान्यताय दिसा निमतान 22 ऑगस्टाक एक राष्ट्रीय परिसंवाद घडोवन हाडटा. 16व्या शेंकड्यांतल्यो थळाव्यो भासो आनी साहित्य हांचो पुनर्सोद संहिता दायज आनी इतिहासीक वृत्तांतन असो ह्या परिसंवादाचो विशय आसा. कितलीशींच वर्सां प्रलंबीत आशिल्ल्या आगरवाडा हांगासरल्या सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाच्या सभाघराचो बुन्यादी फातर बसयलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: ह्या विचाराबरोबर आयचो दीस हो मुखार व्हरतना मोगळ्याकपणू प्रत्येक दिसाचें आपलें अशें म्हत्व आसता. प्रत्येक दीस मनशाच्या जिणेंत एका वेगळ्या तरेन म्हत्वाचो आसता आनी वेगळी अशी भुमिका निभयतना तो दीस दिसता. आतां ऐकुया 6 ऑगस्ट ह्या दिसाचे दिनविशेश.
1: दिनविशेष

मुगळकडे मायकल आणि झेवियर्सांचो आवाज आशिल्लो ह्या लिना ह्या कातरा खातीर आनी मुखार वयतना सकरो आनी एंट्री उगायतात मुखावयले कातार.

बहार ह्या कार्यावळीन अशाच अनेक फिल्मांतल्यो गितां आयकतली तुमी. सदाबहार ह्या कार्यावळीन मुखार वयतना किशोर कुमार आनी आशा भोसले हांचो आवाज.

मुगळक मेनू हमराज ह्या फिल्मातले हे गीत आशिल्ले महेंद्र कपूर हांचो आवाज रवी हांणी संगीतबद्ध केल्ले आनी सदाबहार ह्या कार्यावळीन मुखार वयतना मोहम्मद रफी आशा भोसले शमशाद बेगम हांचो जोड आवाज तुमच्या खातीर.